0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Malaki bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med Guds starka utmaning. För fullt tionde till förrådshuset så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger Herren Sebaot. Om jag inte kommer att öppna himlens fönster och låta välsignelse strömma ut i rikt mått. Israels folk hade inte längre Gud som sitt hjärtas centrum. Synden och egoismen präglade både tankar, ord och handlingar. Det är meningslöst att tjäna Gud. Vad vinner vi på att hålla hans bud och gå sörjande inför Herren Sebaot, sa de. Och avundades de ogudaktiga för att det gick så bra för dem. Man hade blivit mera upptagna av personlig vinning än av att älska och ära Gud. De sökte sitt eget bästa först och förlorade både gemenskapen med Gud och Herrens välsignelse. Och sedan gav de Gud skulden. Man skulle nästan frestas tro att profeten Malaki bok var skriven på 2000-talet. Men bland den lilla rest som återvänt från fångenskapen finns det också en liten minoritet som fortfarande fruktar Herren. Och i det andliga mörker som råder i nationen så går dessa gudfruktiga i förbön. De vänder sig till Gud med sin nöd. Malaki kapitel 3, vers 16 till och med 18. Men då talade de som fruktar Herren med varandra, och Herren gav vakt och lyssnade. En minnesbok blev skriven inför honom för dem som fruktar Herren och ärar hans namn.

Det skall vara mina, säger Herren Sebaot. Min egendom på den dag då jag utför mitt verk. Jag ska visa medömkan med dem, så som en man visar medömkan med sin son som tjänar honom. Då ska ni åter se skillnaden mellan den rättfärdige och den ogudaktige, mellan den som tjänar Gud och den som inte tjänar honom. En minnesbok blev skriven, det vill säga när det gudfruktiga samlas i bön, går det inte obemärkt förbi Guds tron. Jag vet att Gud inte behöver några böcker för att komma ihåg. Han minns ändå. Han behöver inte ens en computer. Jag tror att böckerna är en bild som Gud använder för vår mänskliga svaghets skull. Aposteln Paulus använde också enkla bilder för vår mänskliga svaghets skull. Hör vad Paulus skriver i Romarbrevet 6, vers 19. För er mänskliga svaghets skull använder jag en så enkel bild. Böckerna talar om att absolut allt är registrerat hos Gud. Det är ingenting av ont eller gott som passerat Guds tron obemärkt. Och när jag läser om den minoritet i Israel som på Malakis tid levde i Guds fruktan och bön, så går mina tankar till Herrens ord om en liten minoritet i Sardes som inte hade fläckat sina kläder. Jag citerar Uppenbarelseboken 3, vers 4 och 5. Men du har några få i Sardes som inte har smutsat ner sina kläder, och det skall vandra tillsammans med mig i vita kläder, ty det är värdiga. Den som segrar skall alltså bli klädd i vita kläder, och jag skall aldrig stryka ut hans namn ur livets bok, utan kännas vid hans namn inför min fader och hans änglar. Starkare uttryck än detta finns knappast. Och för att säga det precis som det är, så tycker jag att det är ett av de svåraste avsnitten i Uppenbarelseboken. Jag tror inte att Gud har en massa böcker i ett kassavalv i himlen. Men det enda sätt på vilket Gud kan hjälpa oss att förstå detta är genom denna enkla mänskliga illustration. Jag kan förstå det när han säger att han skriver in i livets bok namnet på alla som blivit frälsta, och att han skriver vårt namn säger oss att relationen till Gud är högst personlig. Man går inte in i det eviga livet genom kollektivavtal. Därför kan vi också förstå bilden när Herren säger att han skriver upp i en bok alla dessa som ska motta belöning eller ett gudomligt erkännande för sin trofasthet mot Gud. Denna illustration hjälper mig att inse att allt, absolut allt, ligger nakent och uppenbart för hans ögon. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars, säger Hebreerbrevet 4:13. Fast jag tror inte att Gud behöver några böcker för att komma ihåg. Men det är ju för den skull ändå mycket möjligt att han har det. Men fokus ligger på detta faktum. Det finns inget i ditt liv som passerat obemärkt hos Gud. Och det bör vi ha klart för oss. Uppenbarelseboken 20, vers 11 och 12 säger: Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda,
både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Liksom det är domen över det ogudaktiga som står i fokus i Malaki 3:5, så visar Malaki 3:16 att den dagen blir en glädjedag för det gudfruktiga. Och han använder bilden av Gud som vår far, vilket talar om förbarmande. Hör vad Paulus säger i Första Korinthierbrevet 4, verserna 3 till och med 5. Mig gör det ingenting att ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Ja, jag vill inte ens döma mig själv. Visserligen har jag inget på mitt samvete, men det betyder inte att jag är frikänd. Det är Herren som dömer mig. Fäll därför inte någon dom i förtid innan Herren kommer. Han ska lysa upp det som mörkret döljer och avslöja hjärtats tankar och avsikter. Och då ska var och en få sitt beröm av Gud.

Därmed så har vi kommit till det sista kapitlet hos Malaki, där Gud understryker att vi på domens dag, den stora skiljedagen, måste möta Gud, antingen som domare eller som trofast far. I den hebreiska bibeln finns inget fjärde kapitel. Det här avsnittet utgör avslutningen på kapitel 3 i den hebreiska bibeln. Men i vår svenska översättning är Malaki bok indelad i 4 kapitel. Och det fjärde kapitlet förutsäger Herrens dag och rättfärdighetens sol som ska gå upp för dem som lever i ljuset. Men vår tidsålders avslutning börjar inte med att det blir ljusare utan mörkare. Ändetiden ska kännetecknas av växande oro, naturkatastrofer, krig, konflikter och moraliskt förfall. Vi läser Malaki 4, vers 1. Se, dagen kommer. Den brinner som en ugn. Då skall alla högmodiga och alla som handlar ogudaktigt vara som halm. Dagen som kommer skall bränna upp dem, säger Herren Sebaot. Den ska lämna kvar varken rot eller kvist. Se, dagen kommer, proklamerar profeten Malaki. Här är det inget om eller men eller kanske. Här konstateras bara att dagen kommer och den brinner som en ugn. Elden talar om dom. Elden som förtär all synd och orenhet, allt högmod, all ogudaktighet. Han skall ge var och en efter hans gärningar evigt liv. Åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet. Men vrede och dom åt dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten, skriver Paulus i Romarbrevet 2, verserna 6 till och med 8. Och så tillägger han i Romarbrevet 2, vers 16. Det skall visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna. Allt enligt det evangelium som jag predikar på Jesu Kristi uppdrag. Det som är fördolt, vad är det för något? Ja, det är allt det där som du trodde ingen annan visste något om. Sånt som du lyckats dölja för andra. Men den dagen skall det fram i ljuset, allt samman, varje liten tanke och handling. Det är ögonblicket då den mest välputsade fasad faller till marken och alla ursäkter brinner som torr halm och man har inte någonting att gömma sig bak. Då ska Gud döma det som du trodde var fördolt. Och visst var det mycket som var dolt för människor, men inte för Gud. Gud bedrar man inte. Det är sig själv man bedrar. Och det ska visa sig på den dagen, skriver Paulus. Och Malaki profeterar följande om dem som förkastat Guds frälsning och levt i synd och ogudaktighet. Dagen som kommer skall bränna upp dem, säger Herren Sebaot. Den ska lämna kvar varken rot eller kvist. Döden är inte det sista för människan. Det är bara inkörsporten till evigheten. Du är skapad av Gud, skapad till Guds avbild. Och Gud har lagt evigheten också i ditt hjärta, så sant du är en människa. Ordspråksboken 3:11 säger, också evigheten har Gud lagt i människornas hjärtan. Vare sig du dör som frälst
eller dör utan Gud och utan hopp, så skall du på den dagen kallas ut ur din grav. När Paulus av judarna ställdes inför landshövdingen Felix, anklagad för att ställa till oro och anklagad för att vara ledare för en sekt som fariseerna kallar Nazarenas sekt, då svarar Paulus bland annat så här i Apostlagärningarna 24, vers 14 till och med 16. Men det bekänner jag för dig, att jag enligt den vägen som de kallar för en sekt tjänar mina fäders Gud på det sättet att jag tror på allt som är skrivet i lagen och hos profeterna. Och jag har samma hopp till Gud som de, att både rättfärdiga och orättfärdiga skall uppstå en gång. Därför strävar jag själv efter att alltid ha ett gott samvete inför Gud och människor. Och det är denna eviga sanning som Malaki förkunnar med dessa ord: se, dagen kommer, den brinner som en ugn. Då skall alla högmodiga och alla som handlar ogudaktigt vara som halm. Dagen som kommer skall bränna upp dem, säger Herren Sebaot. Den skall lämna kvar varken rot eller kvist. Genom synden kom döden in i världen. Människan lever här på jorden under några korta år. Sedan måste hon lämna den scen som kallas för livet. Och människolivet har bara två utgångar: himmel eller helvete, evig salighet eller evigt mörker. Det ges inget tredje alternativ. Och skriften vittnar så om det ogudaktiga: då skall alla högmodiga och alla som handlar ogudaktigt vara som halm. Det vill säga, det består inte provet i den eld som är Herrens vrede över synden. Men hör vad Herren säger om dem som fått sina synder förlåtna, om dem som blivit renade i lammets blod. Malaki kapitel 4, vers 2. Men för er som fruktar mitt namn ska rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då ska ni komma ut och hoppa likt kalvar som släpps ur sitt bås. Rättfärdighetens sol i det gamla testamentet är den samma som kallas för den klara morgonstjärnan i det nya testamentet. Jag citerar Uppenbarelseboken 22:16. Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan. När Herren genom Malaki skildrar domens dag, så är det inte med målsättningen att skrämma det ogudaktiga. Det ser vi av de följande verserna. Budskapet är först och främst en tröst för alla dem som fruktar Herrens namn och lever i tro och gemenskap med Gud. Kan du tänka dig ett vackrare uttryck för det som den dagen ska möta Guds återlösta? Rättfärdighetens sol. Det är som om välsignelsen från alla Guds underbara löften strålar emot oss i Malaki 4:2. Men för er som fruktar mitt namn ska rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg, och ingen gråt, och ingen plåga. Ty det som förr var är borta. Han som satt på tronen sade:
se, jag gör allting nytt. Och han sade, skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna, vittnar Uppenbarelseboken 21, vers 4 och 5. Och vad blir så reaktionen hos Guds folk när rättfärdighetens sol går upp med läkedom under sina vingar? Då skall ni komma ut och hoppa likt kalvar som släpps ur sitt bås, säger profeten Malaki. Den hoppande kalven som släpps ut i frihet på våren står som en illustration på den glädje som inte bara märks genom ett leende utan präglar hela kroppen. Vi ska hoppa av glädje. Den dagen då den överjordiska, fullkomliga glädjen fyller våra sinnen. Dagen då vi fullt ut får erfara den fullkomliga glädje som vi redan här i tiden fick en försmak på genom den helige ande som är utöst i våra hjärtan. Glädjen som inte består i yttre omständigheter men som ett Guds barn kan äga även när han hatas och smutskastas av världen. Jesus säger så här till sina lärjungar i Lukas 6, vers 22 och 23. Saliga är ni när människor hatar er och stöter bort er, när de hånar och smutskastar er, allt för människosonens skull. Gläd er på den dagen, ja, hoppa av glädje, ty se, er lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde deras fäder med profeterna. Och på domens dag när Herren Jesus säger till sina återlösta: bra, du gode och trogne tjänare, du har varit trogen i det lilla, jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din Herres glädje. Eller som Malaki profeterar om Guds barns framtid: men för er som fruktar mitt namn ska rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då ska ni komma ut och hoppa likt kalvar som släpps fria ur sitt bås.

Malaki 4, vers 1 till och med 6. Se, dagen kommer, den brinner som en ugn. Då ska alla högmodiga och alla som handlar ogudaktigt vara som halm. Dagen som kommer ska bränna upp dem, säger Herren Sebaot. Den ska lämna kvar varken rot eller kvist. Men för er som fruktar mitt namn ska rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då ska ni komma ut och hoppa lik kalvar ur sitt bås. Ni ska trampa ner det ogudaktiga, ty det ska vara som stoft under era fötter på den dag då jag utför mitt verk, säger Herren Sebaot. Kom ihåg min tjänare Mose lag som jag gav honom befallning om på Horeb, stadgarna och föreskrifterna som gäller hela Israel. Se, jag ska sända till er profeten Elia innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Han ska vända fädernas hjärta till barnen och barnens hjärta till deras fäder, så att jag inte kommer och slår landet med till spillogivning. I vers 4 uppmanas de att komma ihåg Herrens lag som han gav Mose på berget Horeb vid Sinai. Denna lag fanns skriftligt bevarad, vilket var mycket viktigt, eftersom Herren nu kommer att förbli tyst i cirka 400 år. Efter profeten Malaki talade Herren inte till sitt folk under dessa cirka 400 år, till dess han uppenbarar sig för Sakarias inför Johannes döparens födelse, som vi läser om i Lukas kapitel 1. När en Herrens ängel visar sig för Sakarias där vid rökelsealtaret i templet och säger: din hustru Elisabet ska föda en son åt dig och du ska ge honom namnet Johannes. Och lägg nu märke till vad ängeln profeterar om barnet som Elisabet och Sakarias ska få. Lukas 1, vers 16 och 17. Och många av Israels barn skall han omvända till Herren deras Gud. Han ska gå framför honom i Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till barnen och omvända det olydiga till ett rättfärdigt sinnelag och så skaffa åt Herren ett folk som är berett. Jämför detta med Malaki profetia, Malaki 4, vers 5 och 6. Se, jag ska sända till er profeten Elia innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, så att jag inte kommer och slår landet med till spillogivning. Gud lyfter fram lagen i fokus igen för att kalla dem tillbaka till den pakt som de hade brutit och förkastat. Genom Malaki ljuder kallet till omvändelse. Gud säger att det måste ske en inre förvandling, ske något med deras hjärtan, om de inte ska slås med till spillogivning. Därför ska Herren, innan Herrens dag kommer, sända sin profet som ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärta till deras fäder. Det vill säga, både unga och äldre måste omvändas. Det måste ske något i deras inre, en förvandling i deras hjärtan. Och Johannes döparens uppgift är att bereda vägen för Messias, Herren Jesus Kristus. Låt oss ge akt på att Gamla testamentets sista ord är till spillogivning. Det är förbannelsen som kom in i världen när Adam och Eva trotsade Guds förbud och lät sig bedras av ormen. Vi är alla märkta av syndafallets skada. Därför påminner Herren sitt folk om att ge akt på lagen, för genom lagen ges insikt om synd. Men en dag ska syndens välde för alltid krossas,
Rättfärdighetens sol ska gå upp med läkedom under sina vingar. Och här går mina tankar till Jesu ord då han grät över Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Vi avslutar vår vandring genom Gamla testamentet som blickar fram emot den kommande Kristus, rättfärdighetens sol. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Och säg till Herren, döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig. Och när tiden är förliden, i ditt domslut fria mig. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

0: Varmt välkommen till Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz och vi ska få lyssna till Hans Lindelöf.
1: Ingen ska kunna stå dig emot. Vad är det för ett löfte? Det läser vi om i Josuas bok i kapitel 1. Jag läser från början. Efter Herrens tjänare Mose död sa Herren till Josua, Nunso, Mose tjänare. Min tjänare Mose är död, så stå nu upp och gå över denna Jordan, du med allt detta folk, in i det land som jag vill ge dem. Ge åt Israels barn var ort som er fot beträder, har jag givit er så som jag lovade Mose, från öknen till Libanon där uppe och ända till den stora floden, floden Frat, över hetiternas land och ända till stora havet västerut ska ert område sträcka sig. Ingen ska kunna stå dig emot i alla dina livsdagar. Här har vi det. Vilket löfte, tillsammans med de andra löftena här. Ingen ska kunna stå dig emot i alla dina livsdagar. Så som jag har varit med Mose, så ska jag och vara med dig. Jag ska icke lämna dig eller överge dig. Var frimodig och oförfärad, för du ska utskifta åt detta folk så som arv det land som jag med ed har lovat deras fäder att ge dem. Allenast må du vara helt frimodig och oförfärad till att i alla stycken hålla den lag som min tjänare Mose har givit dig och göra efter den. Vik icke av därifrån, vare sig till höger eller till vänster, på det att du må ha framgång i allt vad du företar dig. Låt icke denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt, så att du i alla stycken håller det som är skrivet i den, och gör därefter. För då ska dina vägar vara lyckosamma, och då ska du ha framgång. Så jag bjuder dig att vara frimodig och oförfärad. Så var nu inte förskräckt eller försagd, för Herren din Gud är med dig i allt vad du företar dig. Ja, det var vad Herren sa till Josua, inte till Mose, så att Mose skulle säga det till Josua, utan nu talade Herren direkt till Josua efter Mose död. Och det finns ett väldigt löfte här då.

ingen ska kunna stå dig emot i alla dina livsdagar. Jag funderar på det här med motstånd, att möta motstånd och fientligheter. Och hur Gud har givit löften och utrustat sina tjänare tiderna igenom. Hur såg det ut på Gamla Testamentets tid? Vi har sett ett exempel. Hur ser det ut och hur har det sett ut i Nya Testamentets tid? Det är verkligen en fråga att beakta på tal om motstånd. Vi läser ju om hur aposteln Paulus, när han kom till Rom, hur han kallade då judarna som bodde där i Rom till sig och talade med dem och förkunnade evangelium för dem. När han hade kallat dem och de kom till honom, så sa de så här: vi har inte, det här är Apostelgärningarnas 28 kapitel 21 vers, vi har inte från Judén mottagit någon skrivelse om dig. Inte heller har någon av våra bröder kommit och berättat eller sagt något ont om dig. Men vi finner anledning att du låter oss höra hur du tänker. För om det partiet, eller den sekten som alltså aposteln representerade, om den sekten med Bibel 2000 är oss bekant att den allestädes möts med gensägels, eller överallt möter den motstånd. Så det var inte främmande för apostlarna och Jesu lärjungar att möta motstånd. Och hur mötte de det motståndet? Det här är ett ämne för sig. Vi ska ägna oss lite grann åt det i det här programmet. När apostlarna började sin verksamhet, då hade de ju liksom ett fält inför sig, ett stridsfält. Josua Nuns son, han hade hela Kanaans land inför sig, och där fick han föra krig. Men det är ju helt klart att det krig som Josua förde, det var inte det slaget av krig som apostlarna var kallade att föra. Däremot så fanns det ju löften även för dem om att ingen skulle kunna stå dem emot. På vilket sätt då? Vi kan ju bara se hur det tar sig uttryck när i Apostelgärningarnas 5:e kapitel, de hade vid upprepade tillfällen blivit dragna inför stora rådet, där man hade förbjudit dem att undervisa Jesu namn. Men då sker så att en farisé, nämligen Gamaliel, han vill tala med de övriga då fariseerna och överste prästerna och skriftlärde. Det står i Apostlagärningarnas 5:e kapitel, jag läser från 34:e versen. Gamaliel, ja, som var aktad av allt folk, stod upp i rådet och tillsade att man för en kort stund skulle föra ut männen. Sen sa han till de andra, apostlarna hade förts ut: ni män av Israel, se er för, se upp med vad ni tänker göra med dessa män. För en tid sedan uppträdde ju Teudas och gav sig ut för att något vara, och till honom slöt sig en hop av i pass 400 män, och han blev dödad. Och alla som hade trott på honom förskingrades och blev till intet. Efter honom uppträdde Judas från Galileen vid den tid då skattskrivningen pågick. Han förledde en hop folk till avfall så att det följde honom. Också han förgicks, och alla som hade trott på honom blev förskingrade. Och nu säger jag er, befatta er icke med dessa män, utan låt dem vara. För skulle detta vara ett rådslag eller ett verk av människor, så kommer det att slås ned.
Men är det av Gud, så kan ni icke slå ner dessa män. Se till att ni icke må befinna strida mot Gud själv. Och det lydde hans råd, står det. Så Gamaliel hade en misstanke att det här kunde ju vara av Gud. Det är de här männen predikade, de som predikade om Jesus, som alla visste hade blivit korsfäst, men som apostlarna visste mer om. De visste att han hade uppstått från de döda. Och apostlarna hade ju fått löften av Jesus själv att deras tjänst som vittnen skulle ha den karaktären att det skulle inte gå att stå dem emot. Det skulle inte gå att stå dem emot. Men inte i samma mening som när det gällde Josua, Nuns son, eller de som förde krig för Israel med svärdet av stål, pil och båge. Det var inte sådana vapen apostlarna skulle använda. För vad hade Jesus sagt till dem? I Lukas evangeliets 21 kapitel, där Herren Jesus förutsäger kommande tider, då säger han så här i 21 kapitlets 12 vers: man ska gripa er, man ska förfölja er och dra er inför synagogorna och sätta er i fängelse och föra er fram inför konungar och landshövdingar för mitt namns skull. Så ska ni få tillfälle att frambära vittnesbörd. Märk därför noga att ni inte förut må göra er bekymmer för hur ni ska försvara er. För jag ska ge er sådana ord och sådan vishet att ingen av era vedersakare ska kunna stå emot eller säga något emot. Känner vi igen det här? Ingen ska kunna stå er emot. Och varför? I fallet Josua så handlade det ju om att han var en folkledare, en militär strateg. Och i krig, med vapen, sådana som används i krig, så var han helt enkelt oövervinnelig. Det var vad Gud hade lovat honom. Men hur är det med de här apostlarna? Det motstånd de möter, va? Det verkar som det går bra att göra motstånd mot dem. Man ska kunna gripa dem. Man ska kunna förfölja dem och dra dem in för synagogor och sätta dem i fängelse. Och det innebär ju ett stort motstånd. Ett stort och allvarligt motstånd. Att sitta i fängelse och inte kunna verka fritt. Men någonting kommer man inte till rätta med när det gäller apostlarna, när det gäller Jesu vittnen. Herren säger: jag ska ge er sådana ord och sådan vishet att ingen av era vedersakare ska kunna stå emot. Ska kunna stå emot eller säga något emot. Och vi har ju exempel på detta. Om vi går till Apostlagärningarnas 6 kapitel, så kan vi läsa om de första diakonerna som utsågs, de första församlingstjänarna. En av dem hette Stefanus. Om honom kommer det sedan att handla de här två kapitlen, kapitel 6 och 7 i Apostlagärningarnas bok. Men det står så här i Apostlagärningarnas 6, så står det att Stefanus i 8 versen var full av nåd och kraft och gjorde stora under och tecken bland folket. Men av de som hörde till den synagoga som kallades de frigivnas och syrenernas
och alexandrinernas synagoga, så och av de som var från Cilicien och provinsen Asien, stod några upp för att disputera med Stefanus. Dock förmådde de icke stå emot den vishet och den ande som här talade. Det förmådde icke stå emot. Inte Stefanus. Ska vi fundera på det här? Josua Nuns son, han hade exakt samma namn egentligen som Jesus från Nasaret. Jesus från Nasaret är Yeshua på hebreiska. Joshua eller Yeshua Nuns son. Vi har alltså en Jesus i Gamla testamentet, Yeshua, Joshua, som är av Efraims stam. Vi har en Jesus eller Yeshua i Nya testamentet som är av Judas stam. Så vad kan säga Jesus efraimiten om Joshua i Gamla testamentet? Och Jesus juden, Juda lejon, om Jesus från Nasaret i Nya testamentet. Kunde man inte stå Jesus från Nasaret emot? Det kunde man. Man kunde gripa honom. Man kunde föra honom inför stora rådet. Man kunde överlämna honom åt romarna. Och romarna kunde korsfästa honom. Så det såg ut som att det blev ingenting kvar av honom. Kunde man inte stå honom emot? Kunde man inte stå Stefanus då, en av de första diakonerna, emot? Samma med honom, man kunde gripa honom, man kunde föra honom inför stora råd, man kunde stena honom till döds. Så det såg ut som det blev helt, så det var helt slut med honom. Men man kunde inte stå emot den vishet och den ande som talade i Stefanus. Och det här gjorde ju att de reagerade så att de höll för öronen, står det. Och skriade när Stefanus talade och dödade honom. Det här, Josua Nuns son behövde aldrig vara med om det. Han behövde aldrig vara med om det. Därför att han hade ju löften av en annan karaktär. Det var löften som såg likadana ut på ett sätt. Men för apostlarna så finns ju inte de här löftena. Att man till varje pris ska lyckas med att slå vakt om och försvara sitt liv, sina egendomar. Eller sina närstående. Eller sitt land och sitt folk. Men du fick löften om något annat. Det fick löften om Guds rike. Dessa löften hade redan Gamla testamentets profeter burit fram. Men de hade inte kanske förstått dem på samma sätt som apostlarna nu fick förstå. Ett löfte till exempelvis hos Jesaja, Jesajas 65 kapitel och 17 vers. Det är... Det ser ut på det här sättet. Ty se, jag, det är Herren som talar, jag vill skapa nya himlar och en ny jord. Och man skall ej mer komma ihåg det förgångna eller tänka därpå. Nya himlar och ny jord, löfte om nya himlar och ny jord. Det upprepas i kapitel 66 i Jesajas bok. Och aposteln Petrus påminner ju om det här i sitt andra brev, i tredje kapitlet, i sammanhanget han skriver om himlar och jord som nu finns har blivit sparade åt eld. Men det heter så här, nya himlar, står det i 13 versen, men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, förbida vi,
efter hans löfte. Aposteln Petrus och aposteln Johannes får se denna syn i Uppenbarelseboken i 21 kapitlet. Jag såg, skriver han, jag såg en ny himmel och en ny jord, ty den förra himmelen och den förra jorden var förgångna och havet fanns icke mer. Det här löftena var ju orsaken till att apostlarna inte slog vakt om egendomar, om territorier, nej, inte ens om sitt eget liv. Kallelsen de hade fått från Herren, den var ju och är solklar i Matteus evangeliets 16 kapitel, då i 24 versen. Om någon vill efterfölja mig, så försaka han sig själv och tagit sitt kors på sig, så följer han mig. Till den som vill bevara sitt liv, han ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Och vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Det här var ju det som motiverade att man inte, det ligger så nära till, det är så lätt att man slår vakt om, man vill slå vakt om sitt liv, man vill slå vakt om sina egendomar, man vill slå vakt om sina nära och kär, man vill slå, och det här är naturligtvis stora värden, men nu finns det något som är ännu mer värdefullt och ännu mer dyrbart, och det är just det som Gud har givit genom frälsningen. Då sträckte man sig inte efter och fattade inte, det var det Stefanus gjorde. Han fattade inte framförallt tag i sig själv för att bevara sig själv. Han fattade tag i Guds löftesord. Han fattade tag i det tillkommande och han fick se en stor och mäktig syn. Han fick se människosonen stå på Guds högra sida. Och det här innebar att han glatt överlämnade sig åt Gud själv, och i det att han uppgav andan då stenarna föll den ena efter den andra och dödade honom. Och det verkar ju som att Guds löften om att ingen ska kunna stå emot, om framgång, om seger, har blivit helt om intet. Men vi ser i sammanhanget att så inte var fallet. För även om man kunde stå emot Stefanus fysiska gestalt och döda honom, så kunde man inte stå emot hans andliga gestalt. Den visdom som hade blivit honom given, det står tydligt, det gick inte att säga emot. De blev istället helt rasande, spårade helt enkelt ur. Det här med visheten eller visdomen är en intressant fråga. Jag läser i ett gammalt exemplar av Evangelii Herold från 1931. Det är ett referat från bibelsamtal som hölls under Kölinga redsveckan det året. Och det står här att en broder framhöll behovet av vishetens gåva. Och han påpekade att denna är en av de gåvor som anden ger. Det finns en del som menar att visheten inte är så nödvändig. Man menar att det är något som har en viss bismak utifrån världen.
Men i första Korinthierbrevets 12:e kapitel är det ju helt tydligt att det finns en gåva, visdomens ord. Skulle det vara någonting från världen då? Skulle Guds ande vara världslig då på något vis? Ingalunda. Men jag tror att visdomens ord och visdomens gåva, själva visdomen, på ett särskilt sätt kommer till uttryck här i Stefanus vittnesbörd. Och när aposteln Paulus undervisar korintierna, grekerna, som ju är angelägna om viset, den filosofiska viset, då får han ju fram just det här att, jag läser i första Korintierbrevets första kapitel: har icke Gud gjort denna världens visdom till dårskap? Denna världens visdom till dårskap, i vers 20. Jo, eftersom världen icke genom sin visdom lärde känna Gud i hans visdom, behagade det Gud att genom den dårskap han lät predikas frälsa dem som tror. För judarna begära tecken och grekerna åstunda visdom. Vi åter predikar en korsfäst Kristus, en som för judarna är en stötesten och för hedningarna en dårskap, men som för de kallade, vare sig judar eller greker, är en Kristus, som är Guds kraft och Guds visdom. För Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor. Hör och häpna. Det finns alltså två olika slags vishet. Den vishet som är av världen, det är ett slag. Den vishet som är av Gud, det är ett annat slag. Och vi ska bedja om den vishet. Enligt Jakob, ingen ska kunna stå emot.

Du hörde Christina Imsen sjunga sången There's a Crown to Win från albumet Min sång. Och innan dess så hörde vi Hans Lindelöf undervisa. Den här undervisningen finns att lyssna till på vår podd och på hemsidan på maranata.se. Vill du ha kontakt med oss är du välkommen att besöka hemsidan som är alltså maranata.se där det finns mer information. Radio Maranata sänder varje morgon klockan 8 över Stockholms närradio 88 MHz och måndag kväll klockan 18. Och tills vi hörs nästa gång så önskar jag dig Guds rika välsignelse och på återhörande.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Malaki bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med Guds starka utmaning. För fullt tionde till förrådshuset så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger Herren Sebaot. Om jag inte kommer att öppna himlens fönster och låta välsignelse strömma ut i rikt mått. Israels folk hade inte längre Gud som sitt hjärtas centrum. Synden och egoismen präglade både tankar, ord och handlingar. Det är meningslöst att tjäna Gud. Vad vinner vi på att hålla hans bud och gå sörjande inför Herren Sebaot, sa de. Och avundades de ogudaktiga för att det gick så bra för dem. Man hade blivit mera upptagna av personlig vinning än av att älska och ära Gud. De sökte sitt eget bästa först och förlorade både gemenskapen med Gud och Herrens välsignelse. Och sedan gav de Gud skulden. Man skulle nästan frestas tro att profeten Malaki bok var skriven på 2000-talet. Men bland den lilla rest som återvänt från fångenskapen finns det också en liten minoritet som fortfarande fruktar Herren. Och i det andliga mörker som råder i nationen så går dessa gudfruktiga i förbön. De vänder sig till Gud med sin nöd. Malaki kapitel 3, vers 16 till och med 18. Men då talade de som fruktar Herren med varandra, och Herren gav vakt och lyssnade. En minnesbok blev skriven inför honom för dem som fruktar Herren och ärar hans namn. Det skall vara mina, säger Herren Sebaot. Min egendom på den dag då jag utför mitt verk. Jag ska visa medömkan med dem, så som en man visar medömkan med sin son som tjänar honom. Då ska ni åter se skillnaden mellan den rättfärdige och den ogudaktige, mellan den som tjänar Gud och den som inte tjänar honom. En minnesbok blev skriven, det vill säga när det gudfruktiga samlas i bön. Går det inte obemärkt förbi Guds tron? Jag vet att Gud inte behöver några böcker för att komma ihåg. Han minns ändå. Han behöver inte ens en computer. Jag tror att böckerna är en bild som Gud använder för vår mänskliga svaghets skull. Aposteln Paulus använde också enkla bilder för vår mänskliga svaghets skull. Hör vad Paulus skriver i Romarbrevet 6, vers 19. För er mänskliga svaghets skull använder jag en så enkel bild. Böckerna talar om att absolut allt är registrerat hos Gud. Det är ingenting av ont eller gott som passerat Guds tron obemärkt. Och när jag läser om den minoritet i Israel som på Malakis tid levde i Guds fruktan och bön, så går mina tankar till Herrens ord om en liten minoritet i Sardes som inte hade fläckat sina kläder. Jag citerar Uppenbarelseboken 3, vers 4 och 5. Men du har några få i Sardes som inte har smutsat ner sina kläder, och det skall vandra tillsammans med mig i vita kläder, ty det är värdiga. Den som segrar skall alltså bli klädd i vita kläder, och jag skall aldrig stryka ut hans namn ur livets bok, utan kännas vid hans namn inför min fader och hans änglar. starkare uttryck än detta finns knappast. Och för att säga det precis som det är, så tycker jag att det är ett av de svåraste avsnitten i Uppenbarelseboken. Jag tror inte att Gud har en massa böcker i ett kassavalv i himlen. Men det enda sätt på vilket Gud kan hjälpa oss att förstå detta är genom denna enkla mänskliga illustration. Jag kan förstå det när han säger att han skriver in i livets bok namnet på alla som blivit frälsta, och att han skriver vårt namn säger oss att relationen till Gud är högst personlig. Man går inte in i det eviga livet genom kollektivavtal. Därför kan vi också förstå bilden när Herren säger att han skriver upp i en bok till Gud högst personlig. Man går inte in i det eviga livet genom kollektivavtal. Där kan vi också förstå bilden när

fast jag tror inte att Gud behöver några böcker för att komma ihåg. Men det är ju för den skull ändå mycket möjligt att han har det. Men fokus ligger på detta faktum. Det finns inget i ditt liv som passerat obemärkt hos Gud, och det bör vi ha klart för oss. Uppenbarelseboken 20, vers 11 och 12 säger: Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den, för hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen, och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Liksom det är domen över det ogudaktiga som står i fokus i Malaki 3:5, så visar Malaki 3:16 att den dagen blir en glädjedag för det gudfruktiga. Och han använder bilden av Gud som vår far, vilket talar om förbarmande. Hör vad Paulus säger i Första Korinthierbrevet 4, verserna 3-5. Mig gör det ingenting att ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Ja, jag vill inte ens döma mig själv. Visserligen har jag inget på mitt samvete, men det betyder inte att jag är frikänd. Det är Herren som dömer mig. Fäll därför inte någon dom i förtid innan Herren kommer. Han ska lysa upp det som mörkret döljer och avslöja hjärtats tankar och avsikter. Och då ska var och en få sitt beröm av Gud.

Därmed så har vi kommit till det sista kapitlet hos Malaki, där Gud understryker att vi på domens dag, den stora skiljedagen, måste möta Gud, antingen som domare eller som trofast far. I den hebreiska bibeln finns inget fjärde kapitel. Det här avsnittet utgör avslutningen på kapitel 3 i den hebreiska bibeln. Men i vår svenska översättning är Malaki bok indelad i 4 kapitel. Och det fjärde kapitlet förutsäger Herrens dag och rättfärdighetens sol som ska gå upp för dem som lever i ljuset. Men vår tidsålders avslutning börjar inte med att det blir ljusare utan mörkare. Ändetiden ska kännetecknas av växande oro, naturkatastrofer, krig, konflikter och moraliskt förfall. Vi läser Malaki 4, vers 1. Se, dagen kommer. Den brinner som en ugn. Då skall alla högmodiga och alla som handlar ogudaktigt vara som halm. Dagen som kommer skall bränna upp dem, säger Herren Sebaot. Den ska lämna kvar varken rot eller kvist. Se, dagen kommer, proklamerar profeten Malaki. Här är det inget om eller men eller kanske. Här konstateras bara att dagen kommer och den brinner som en ugn. Elden talar om dom. Elden som förtär all synd och orenhet, allt högmod, all ogudaktighet. Han skall ge var och en efter hans gärningar evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet.

men vrede och dom åt dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten, skriver Paulus i Romarbrevet 2, verserna 6-8. Och så tillägger han i Romarbrevet 2, vers 16. Det skall visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna, allt enligt det evangelium som jag predikar på Jesu Kristi uppdrag. Det som är fördolt, vad är det för något? Ja, det är allt det där som du trodde ingen annan visste något om. Sånt som du lyckats dölja för andra. Men den dagen skall det fram i ljuset, allt samman, varje liten tanke och handling. Det är ögonblicket då den mest välputsade fasad faller till marken och alla ursäkter brinner som torr halm och man har inte någonting att gömma sig bak. Då ska Gud döma det som du trodde var fördolt. Och visst var det mycket som var dolt för människor, men inte för Gud. Gud bedrar man inte. Det är sig själv man bedrar. Och det ska visa sig på den dagen, skriver Paulus. Och Malaki profeterar följande om dem som förkastat Guds frälsning och levt i synd och ogudaktighet. Dagen som kommer skall bränna upp dem, säger Herren Sebaot. Den ska lämna kvar varken rot eller kvist. Döden är inte det sista för människan. Det är bara inkörsporten till evigheten. Du är skapad av Gud, skapad till Guds avbild, och Gud har lagt evigheten också i ditt hjärta, så sant du är en människa. Ordspråksboken 3:11 säger: också evigheten har Gud lagt i människornas hjärtan. Vare sig du dör som frälst eller dör utan Gud och utan hopp, så skall du på den dagen kallas ut ur din grav. När Paulus av judarna ställdes inför landshövdingen Felix, anklagad för att ställa till oro och anklagad för att vara ledare för en sekt som fariseerna kallar Nazarenas sekt, då svarar Paulus bland annat så här i Apostlagärningarna 24, vers 14-16. Men det bekänner jag för dig, att jag enligt den vägen som det kallar för en sekt tjänar mina fäders Gud på det sättet att jag tror på allt som är skrivet i lagen och hos profeterna. Och jag har samma hopp till Gud som det, att både rättfärdiga och orättfärdiga skall uppstå en gång. Därför strävar jag själv efter att alltid ha ett gott samvete inför Gud och människor. Och det är denna eviga sanning som Malaki förkunnar med dessa ord: se, dagen kommer, den brinner som en ugn. Då skall alla högmodiga och alla som handlar ogudaktigt vara som halm. Dagen som kommer skall bränna upp dem, säger Herren Sebaot. Den skall lämna kvar varken rot eller kvist. Genom synden kom döden in i världen. Människan lever här på jorden under några korta år. Sedan måste hon lämna den scen som kallas för livet. Och människolivet har bara två utgångar: himmel eller helvete, evig salighet eller evigt mörker. Det ges inget tredje alternativ. Och skriften vittnar så om det ogudaktiga: då skall alla högmodiga och alla som handlar ogudaktigt vara som halm.
det vill säga, det består inte provet i den eld som är Herrens vrede över synden. Men hör vad Herren säger om dem som fått sina synder förlåtna, om dem som blivit renade i lammets blod. Malaki kapitel 4, vers 2. Men för er som fruktar mitt namn ska rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då ska ni komma ut och hoppa likt kalvar som släpps ur sitt bås. Rättfärdighetens sol i det gamla testamentet är den samma som kallas för den klara morgonstjärnan i det nya testamentet. Jag citerar Uppenbarelseboken 22:16. Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan. När Herren genom Malaki skildrar domens dag, så är det inte med målsättningen att skrämma det ogudaktiga. Det ser vi av de följande verserna. Budskapet är först och främst en tröst för alla dem som fruktar Herrens namn och lever i tro och gemenskap med Gud. Kan du tänka dig ett vackrare uttryck för det som den dagen ska möta Guds återlösta? Rättfärdighetens sol. Det är som om välsignelsen från alla Guds underbara löften strålar emot oss i Malaki 4:2. Men för er som fruktar mitt namn ska rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg, och ingen gråt, och ingen plåga. Ty det som förr var är borta. Han som satt på tronen sade: se, jag gör allting nytt. Och han sade: skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna. Vittnar Uppenbarelseboken 21, vers 4 och 5. Och vad blir så reaktionen hos Guds folk när rättfärdighetens sol går upp med läkedom under sina vingar? Då skall ni komma ut och hoppa likt kalvar som släpps ur sitt bås, säger profeten Malaki. Den hoppande kalven som släpps ut i frihet på våren står som en illustration på den glädje som inte bara märks genom ett leende utan präglar hela kroppen. Vi ska hoppa av glädje. Den dagen då den överjordiska, fullkomliga glädjen fyller våra sinnen. Dagen då vi fullt ut får erfara den fullkomliga glädje som vi redan här i tiden fick en försmak på genom den helige ande som är utöst i våra hjärtan. Glädjen som inte består i yttre omständigheter, men som ett Guds barn kan äga även när han hatas och smutskastas av världen. Jesus säger så här till sina lärjungar i Lukas 6, vers 22 och 23. Saliga är ni när människor hatar er och stöter bort er, när de hånar och smutskastar er, allt för människosonens skull. Gläd er på den dagen, ja, hoppa av glädje, ty se, er lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde deras fäder med profeterna. Och på domens dag när Herren Jesus säger till sina återlösta: bra, du gode och trogne tjänare, du har varit trogen i det lilla, jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din Herres glädje.
eller som Malaki profeterar om Guds barns framtid. Men för er som fruktar mitt namn ska rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då ska ni komma ut och hoppa likt kalvar som släpps fria ur sitt bås.

Malaki 4, vers 1 till och med 6. Se, dagen kommer, den brinner som en ugn. Då ska alla högmodiga och alla som handlar ogudaktigt vara som halm. Dagen som kommer ska bränna upp dem, säger Herren Sebaot. Den ska lämna kvar varken rot eller kvist. Men för er som fruktar mitt namn ska rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då ska ni komma ut och hoppa lik kalvar som släpps ur sitt bås. Ni ska trampa ner det ogudaktiga, ty det ska vara som stoft under era fötter på den dag då jag utför mitt verk, säger Herren Sebaot. Kom ihåg min tjänare Mose lag som jag gav honom befallning om på Horeb, stadgarna och föreskrifterna som gäller hela Israel. Se, jag ska sända till er profeten Elia innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Han ska vända fädernas hjärta till barnen och barnens hjärta till deras fäder, så att jag inte kommer och slår landet med till spillogivning. I vers 4 uppmanas de att komma ihåg Herrens lag som han gav Mose på berget Horeb vid Sinai. Denna lag fanns skriftligt bevarad, vilket var mycket viktigt, eftersom Herren nu kommer att förbli tyst i cirka 400 år. Efter profeten Malaki talade Herren inte till sitt folk under dessa cirka 400 år, till dess han uppenbarar sig för Sakarias inför Johannes döparens födelse, som vi läser om i Lukas kapitel 1. När en Herrens ängel visar sig för Sakarias där vid rökelsealtaret i templet och säger: din hustru Elisabet ska föda en son åt dig och du ska ge honom namnet Johannes. Och lägg nu märke till vad ängeln profeterar om barnet som Elisabet och Sakarias ska få. Lukas 1, vers 16 och 17. Och många av Israels barn ska han omvända till Herren deras Gud. Han ska gå framför honom i Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till barnen och omvända det olydiga till ett rättfärdigt sinnelag och så skaffa åt Herren ett folk som är berett. Jämför detta med Malaki profetia, Malaki 4, vers 5 och 6. Se, jag ska sända till er profeten Elia innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, så att jag inte kommer och slår landet med till spillogivning. Gud lyfter fram lagen i fokus igen för att kalla dem tillbaka till den pakt som de hade brutit och förkastat. Genom Malaki ljuder kallet till omvändelse. Gud säger att det måste ske en inre förvandling, ske något med deras hjärtan, om de inte ska slås med till spillogivning. Därför ska Herren, innan Herrens dag kommer, sända sin profet, som ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärta till deras fäder. Det vill säga, både unga och äldre måste omvändas. Det måste ske något i deras inre, en förvandling i deras hjärtan. Och Johannes döparens uppgift är att bereda vägen för Messias, Herren Jesus Kristus. Låt oss ge akt på att Gamla testamentets sista ord är till spillogivning. Det är förbannelsen som kom in i världen när Adam och Eva trotsade Guds förbud och lät sig bedras av ormen. Vi är alla märkta av syndafallets skada. Därför påminner Herren sitt folk om att ge akt på lagen, för genom lagen ges insikt om synd. Men en dag ska syndens välde för alltid krossas,
Rättfärdighetens sol ska gå upp med läkedom under sina vingar. Och här går mina tankar till Jesu ord då han grät över Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Vi avslutar vår vandring genom Gamla testamentet som blickar fram emot den kommande Kristus, rättfärdighetens sol. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Och säg till Herren, döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig, och när tiden är förliden i ditt domslut fria mig. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.